0: 会中请坐。
1: Lagi selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan.
0: 主内亲爱的弟兄姐妹们，早安。
1: Nah, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa.
0: 在我们还没阅读思想上帝的话语之前，我们要先做个祷告。我们在天上的父，我们满心感谢赞美你，因为你带领了我们来到你的圣殿当中。我们知道我们是一个软弱有限的人，因此恳求圣灵带领我们每个人，使我们能够明白了解你的心意，你要对我们所说的话，特别就是在今天我们要领受圣餐的时候，求你对我们每个人说话，使我们能够更加的认识你，更加的爱你。我们将以下的传道的时间交托在你的恩手当中，恳求圣灵在我们其中动工。我们这样祈求祷告，感恩是奉靠主耶稣的名祈求的，阿们。
1: 阿们。Saya ajak kita untuk membaca Alkitab dari 1 Korintus pasal 10.
0: 我们要一起来翻开我们的圣经，就是从新约的哥林多前书第一章，第十章，对不起，哥林多前书第十章。
1: 1 Korintus pasal 10 ayat 15 hingga 17.
0: 哥林多前书第十章的第16到17节。15到17节。
1: Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 15. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak, semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu.
0: 哥林多前书第十章第十五到十七节，我好像对明白人说的，你们要审查我的话。我们所祝福的杯，岂不是统领基督的血吗？我们所掰开的饼，岂不是统领基督的身体吗？我们虽多人是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼。
1: Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Haleluya.

0: Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini merayakan Perjamuan Kudus.
1: 主内亲爱的弟兄姐妹们，我们今天要一起来领受圣餐。
0: Nah, dalam merayakan Perjamuan Kudus,
1: 这我们领受圣餐的时候，
0: topik kita hari ini adalah kesatuan dalam tubuh Kristus.
1: 我们今天的主题是在基督肢体里合一。
0: Nah, Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia ini,
1: 当主耶稣还活在这个世上的时候，
0: Dia memerintahkan pada para muridnya supaya melakukan Perjamuan Kudus sebagai peringatan akan Yesus.
1: 那主耶稣已经命令他们去举办圣餐，是为了要纪念他。
0: Sehingga gereja dimanapun berada, mereka melakukan Perjamuan Kudus.
1: 因此在所有的地方的教会都会举办圣餐的。
0: Dan gereja di sepanjang abad dari dulu sampai selama-lamanya ketika di dalam dunia ini juga melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan.
1: 而且在每一个

0: 时代的教会也执行了主耶稣所命令的。
1: Maka tidak heran kita melihat gereja-gereja secara rutin melakukan perjamuan kudus ini karena ini sesuatu yang sangat penting.
0: 所以我们可以看到，每个教会都有定规的时间来举办这个圣餐，因为这是一件很重要的事情。
1: Nah, hari ini kita memperingati atau merayakan perjamuan kudus.
0: 那今天我们要纪念主耶稣的死，我们要领受圣餐。
1: Nah, hari ini kita akan merenungkan dua hal utama.
0: 我们今天要思想两个重点。
1: Yaitu kita akan mengingat kembali bahwa ketika kita merayakan perjamuan kudus, mengambil roti dan minum anggur itu,
0: 就是当我们要领受圣餐，我们要领受主的饼和主的杯的时候，
1: kita diingatkan bahwa kita dipersatukan dengan Kristus.
0: 再次的，我们被提醒，我们已经跟基督合一了。
1: Dan yang kedua kita diingatkan bahwa bukan hanya kita dipersatukan dengan Kristus, tapi perjamuan kudus itu menunjukkan bahwa kita juga dipersatukan sebagai tubuh Kristus sendiri.
0: Nah, 我们也再次被提醒，我们不是单单与基督合一，但是我们成为所有的主内弟兄姐妹们也是成为一个基督的身体。
1: Nah, mari kita akan melihat yang pertama.
0: 那我们要看我们第一点，第一个重点。
1: One Christ atau kita dipersatukan di dalam Kristus.
0: 就是一位基督，我们是在一位基督里面合而为一的。
1: Terutama kita yang tadinya berdosa di hadapan Tuhan dipersatukan dengan Kristus menjadi milik Kristus.
0: 就是之前我们是一个罪人，但是借着主耶稣基督，我们可以跟他合而为一的。
1: Nah, sebenarnya pada waktu kita membaca ayat 16 tadi,
0: 当我们阅读第16节的时候，
1: di situ dikatakan bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus.
0: 在那边说，岂不是祝谢的杯，我们为之祝谢的，岂不是与基督的血有团契？
1: Jadi pada waktu nanti kita minum anggur itu, itu merupakan sebuah simbol, sebuah lambang bahwa kita itu dipersatukan dengan Kristus karena darah Kristus yang disimbolkan oleh anggur itu menjadi bagian juga di dalam diri kita.
0: 那就是当我们领受主的杯，我们就知道，我们是那个正好就是我们跟基督已经合而为一了。
1: Nah, sebenarnya yang menariknya kenapa Tuhan Yesus menggunakan kata cawan?
0: 为什么主耶稣会用这个杯的词呢？
1: Apa hubungannya dengan semuanya ini?
0: 那这个杯有什么相连的关系呢？
1: Nah, sebenarnya kata cawan ini adalah sebetulnya kalau pada zaman dulu adalah alat untuk minum, sudah begitu aja.
0: 以前这个杯就是用来饮水的，喝水的。
1: Nah, kalau sekarang ini bentuknya seperti piala begitu.
0: 那现在就好像在图片上的这个杯。
1: Nah, sekarang piala kita pakai biasanya untuk apa? 17-an.
0: 这个杯就是奖杯，就是我们用国庆的时候，庆祝国庆的时候用的。
1: Karena lambang lomba-lomba itu diasosiasikan dengan Olimpiade, Olympic.Zaman Yunani,
0: 那个时代是在希腊人有举办一个奥林匹克的。
1: Sehingga pada waktu orang menang itu diberikan piala, piala itu menunjukkan sebuah perayaan tertentu.
0: 那这个得到冠军的人，他们会得到这个杯，这个冠军的杯就是代表了一件事情。
1: Tapi bukan hanya itu, cawan pada zaman dulu itu menunjuk kepada apa?Karena Alkitab memberikan beberapa sebutan bahwa cawan itu adalah sebuah kondisi tertentu di mana orang mengalami sesuatu atau dia harus menjalani sesuatu dalam hidupnya.
0: 但是其实在那个时代的杯，它有另外的一个意思，杯象征一个人必须要接受或者经历的份。
1: Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam Alkitab ada beberapa hal yang dikaitkan dengan cawan.
0: 那如果我们在圣经里面可以看到有很多的事情跟这个杯是有连接关系的。
1: saya sebutkan lima saja.
0: 我可以说五件的事情。
1: Nah, yang pertama itu ada cawan murka atau cawan murka Allah.
0: 那第一个杯就是神的愤怒之杯。
1: Di mana orang Israel pada waktu itu berdosa kepada Tuhan, maka kemudian Nabi Yeremia mengatakan.Orang Israel harus minum cawan murka Allah, artinya mereka harus timpa kemarahan murka dari Tuhan.
0: 就是那个时候，耶利米先知对以色列民说：“你们是一个罪人，所以你们要神的愤怒之杯会临到你们当中。”
1: Jadi ini menambahkan sesuatu yang harus ditelan oleh mereka dialami oleh Tuhan.
0: 那还有一个其他的意义就是苦难之杯。
1: Nah ini pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani.
0: 那就是当主耶稣在哥西马尼园祷告的时候。
1: Dia berdoa kepada Bapanya, Bapa, jikalau boleh cawan itu lalu daripadaku.
0: 主耶稣在那边向圣父祷告，如果向天父祷告，如果这个杯可以过去，就让它过去吧。
1: Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi.
0: 但是不是我的旨意实行，是你的旨意成全。
1: Ini menunjukkan penderitaan yang harus dialami oleh Yesus.
0: 这就是象征着主耶稣所要面对的苦难。
1: Nah, kemudian ada sebutan cawan keselamatan.
0: 然后接下去还有一个就是救恩之杯。
1: Di mana pada waktu itu ini Mazmur Daud menunjukkan ketika Tuhan memberikan kelepasan, kebebasan, keselamatan kepada dia, maka dia mengungkapkan rasa syukurnya bahwa Tuhan menyelamatkan dia.
0: 那就是当大卫得到主的拯救的时候，他就举起这个杯，就说救恩之杯，为了要向主感恩。
1: Dan kemudian empat, di mana kita lihat tadi yang kita baca, cawan ucapan syukur. Dan kemudian yang kelima, bahwa cawan persekutuan. Yang itu menunjukkan persekutuan kita dengan Tuhan.
0: Nah, 第四个意义就是祝谢的杯，就是领受救恩的这个感恩之杯，还有接下去就是与基督相交之杯，就是我们和基督联合合而为一的杯。
1: Jadi kalau kita lihat istilah-istilah yang digunakan ini,
0: 如果我们看这个所用的杯的这个词，
1: maka sebetulnya secara tidak langsung,
0: 这个意义当中，它不直接的告诉我们。
1: Ingin mengungkapkan keindahan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita.
0: 就是描述主耶稣在我们生活里面的爱有多么美好。
1: Yaitu bahwa sebetulnya seperti orang Israel, karena dosa-dosa kita, kita seharusnya meminum cawan murka Allah yang harus menimpa hidup kita.
0: 那就是说，我们就如以色列民一样，因为我们已经成为一个罪人，所以我们要接受神的愤怒之杯。
1: Di mana kita harus mengalami penderitaan oleh karena dosa kita.
0: 我们要因为我们的罪而受到苦难。
1: Tapi Yesus di atas kayu salib, dia yang meminum cawan itu untuk kita.
0: 但是主耶稣在十字架上，他代替了我们喝了这个神的愤怒之杯。
1: Sehingga kita bisa mengalami keselamatan yang sejati, bukan hanya keselamatan, tapi keselamatan yang membawa ucapan syukur kepada Tuhan.
0: 因此我们能够得到真正的救恩，这个救恩是我们能够向神很心甘情愿的感恩。
1: Oleh karena bukan hanya kita diselamatkan, tapi kita dipersatukan dengan Tuhan. Itu satu ucapan syukur yang luar biasa.
0: 那不是因为我们单单已经得救了，但是主已经使我们和主耶稣合而为一，这是一个我们值得我们庆祝的。
1: Maka nanti ketika kita minum anggur itu,
0: 因此当我们等下要领受主的杯的时候，
1: kita mengingat bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, darahnya dikorbankan untuk kita, sehingga kita bisa diselamatkan, sehingga kita bisa bersatu dengan dia, bukan hanya di dunia ini tapi di dunia yang akan datang, maka hanya ucapan syukur yang bisa kita berikan kepada dia.
0: 因此当我们领受这个杯的时候，我们会纪念主耶稣已经流下他的宝血，是为了要拯救我们，使我们能够跟他合而为一，这个是会使我们从心里面发出的一个很虔诚的感恩。
1: Maka sebetulnya ketika kita bicara tentang cawan ucapan syukur,
0: 因此当我们提起有关救恩之杯的时候，
1: maka itu menunjukkan bahwa di mana Kristus meminum cawan murka Allah dan penderitaan yang seharusnya kita minum dan kita terima.
0: 对不起，当我们要提起这个有关祝谢的杯的时候，我们就纪念主耶稣基督已经喝下了我们本应承受的神的愤怒之杯与苦难。
1: Supaya kita menerima cawan keselamatan.
0: 为要让我们领受救恩之杯。
1: Mengangkat cawan ucapan syukur.
0: 举起我们祝谢之杯。
1: Dan mendapat bagian dengan dalam persekutuan dengan Kristus.
0: 并在与基督的团契中有份。
1: Saudara, inilah yang disebut dengan Injil.
0: 这就是福音。
1: Injil bukan berarti kita berbuat baik, kita diterima oleh Tuhan.
0: 福音不是说我们要做好事行善事为了主能够接受我们。
1: Injil adalah justru ketika kita tidak baik, kita dimurkai Tuhan, kita seharusnya ditolak oleh Tuhan, tapi Kristus mati buat kita supaya kita ditolak.

0: terima sepenuhnya oleh Tuhan.
1: 福音反而是因为当我们还在犯罪的时候，我们是一个罪人，他不撇弃我们，他不惩罚我们，反而主耶稣在十字架上已经为我们代替我们死了，来拯救我们。
0: 所以， 어, oleh karena itu di dalam ayat 16.
1: 因此在第十六节里面
0: ditekankan sekali lagi.
1: 再次的强调.
0: Bukan hanya waktu kita minum anggur itu kita mengingat bahwa kita dipersatukan dengan Kristus.
1: 不是单单当我们举起主的杯的时候，我们才纪念主耶稣已经为我们而死。
0: Tapi di ayat 16 itu juga dikatakan.
1: 但是在第十六节里面也这样说。
0: Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dalam adalah persekutuan dengan tubuh Kristus.
1: 那我们所掰开的饼岂不是统领基督的身体吗？
0: Jadi pada waktu kita nanti makan roti itu,
1: 因此当我们要领受主的饼的时候,
0: itu juga merupakan lambang.
1: 那也是一个象征,
0: melambangkan tubuh Kristus.
1: 那象征着主的身体,
0: yang sudah mati dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita.
1: 那主的身体, 主耶稣基督的身体已经为我们而掰开了。
0: Sehingga bukan lagi kita harus dihukum oleh Tuhan.
1: 使我们不被主惩罚,
0: tapi dia telah menggantikan hukuman kita.
1: 但是他已经为我们代替了我们所要受的刑罚,
0: sehingga kita bisa dipersatukan kembali dengan Tuhan.
1: 因此我们可以跟他合为一。
0: Jadi pada waktu kita makan roti itu,
1: 因此当我们领受主的饼的时候,
0: minum darah, minum anggur itu,
1: 领受主的杯的时候,
0: itu merupakan lambang di mana tubuh dan darah Yesus itu bersatu dengan kita.
1: 那就是一个象征主的, 身体已经跟我们的身体合为一了。
0: Itu melambangkan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita.
1: 那也代表了主与我们同在。
0: Maka pada waktu hari ini ketika kita belum percaya Yesus,
1: 因此当今天我们还没有信主的时候,
0: untuk kita bisa diselamatkan, kita mengundang Yesus masuk di dalam hidup kita, betul?
1: 使我们能够得救的话, 我们要邀请主耶稣来到我们的心里, 来到我们的生活里面。
0: Dan roti anggur itu melambangkan bahwa Yesus hadir dan tinggal di dalam hidup kita.
1: 这个饼这个杯已经是一个象征主耶稣他已经来到我们的生命当中。
0: bersama-sama kita,
1: 与我们同在。
0: Sekarang ini,
1: 现在,
0: sampai selama-lamanya,
1: 直到永永远,
0: Tuhan bersama kita.
1: 主永远与我们同在,
0: artinya kita tidak ditinggal sendiri.
1: 那就是我们不是孤独的一个人,
0: kita tidak berjalan sendiri.
1: 我们不是单独一个人在那边走,
0: tapi Tuhan bersama kita.
1: 但是主与我们同在。
0: Saudara, itu adalah ucapan syukur yang luar biasa karena Allah yang menciptakan langit dan bumi mau bersama-sama kita.
1: 那是一个宏大的, 感恩, 因为创造天地, 所有的主, 祂愿意与我们同在。
0: Bukan karena kita layak, tapi oleh karena anugerah Tuhan.
1: 不是因为我们配得, 完全只因为主所赐给我们的恩典。
0: Surah gambar ini menunjukkan bahwa Yesus sudah memberikan darah, memberikan tubuhnya, darahnya mati bagi kita.
1: 那我们可以看到主耶稣在十字架上已经流下了他的血, 献上了他的身体, 为了来拯救我们。
0: Dan ketika kita percaya Yesus,
1: 当我们信主的时候,
0: dan setiap kali kita perjamuan kudus,
1: 每一次我们要领受主的饼和杯, 领受圣餐的时候,
0: kita mengingat dia mati buat kita.
1: 我们会纪念他为我们而死。
0: Sehingga rasa syukur itu harusnya meluap dari dalam hati kita.
1: 因此我们感恩的心要从我们的心里心底的深处来涌流出来。
0: Maka satu hal yang penting,
1: 还有一件事情重要的事情,
0: ketika kita datang dalam perjamuan kudus,
1: 当我们来到主的面前领受圣餐的时候,
0: kita tidak datang oleh karena kita merasa diri benar dan layak di hadapan Tuhan.
1: 我们不是带着一个, 自己是一个义人, 是正义的人, 的这个概念来到主的面前。
0: Karena kita merasa cukup baik, maka kita layak ambil roti dan anggur ini.
1: 因为我们觉得我们够好, 所以我们 配得来领受主的饼和杯。
0: Sebaliknya justru ketika kita datang di depan meja perjamuan ini,
1: 相反的当我们来到主的圣餐的桌子面前,
0: kita menyadari kita tidak layak dan hanya oleh karena Kristuslah kita boleh makan.
1: 我们醒悟到我们是不配, 但是因为主耶稣基督使我们配得来到他的圣餐桌前。
0: Karena itu hari ini,
1: 圣餐桌前, 今天这个时候,
0: kalau di antara kita ada yang merasa saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan.
1: 如果在我们当中有的, 弟兄姐妹们觉得他不配来领受主的圣餐,
0: saya merasa bahwa Tuhan mungkin tidak bisa menerima saya oleh karena apa yang saya lakukan.
1: 我们觉得主可能不愿意接受我们，因为我们所做的一些事情。
0: Saya merasa saya sangat berdosa kepada Tuhan。
1: 我觉得是一个蛮有罪恶的人。
0: Apakah Tuhan masih mau terima saya？
1: 是否主还愿意来接受我？
0: Saudara, justru kalau kita merasa seperti itu，
1: 弟兄姐妹们，反而当我们有这样的想法的时候，
0: kita adalah orang yang sedang dicari Tuhan。
1: 主就是要在找像我们这种人。
0: Dan Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah。
1: 那圣经也清楚告诉我们，在神面前穷的人是有福的。
0: Artinya yang menyadari tidak layak di hadapan Tuhan。
1: 那就是说他自己觉得他不配在主的面前。
0: Mungkin kita kaya di hadapan orang lain, tapi kita menyadari kita miskin di hadapan Tuhan。
1: 可能我们在多人的面前我们觉得我们很富有，但是在神的面前我们觉得我们是一个贫穷的人。
0: Dan Tuhan katakan ketika kita merasa seperti itu, datang kepada Tuhan。
1: 主也告诉我们，当我们有这种的感觉的时候，我们要来到主的面前。
0: Dia akan menerima kita apa adanya。
1: 他会完全的接受我们。
0: Surah inilah ucapan syukur kita oleh karena kita tidak dimurkai, tapi kita diterima penuh oleh Tuhan。
1: 这就是我们的感恩，因为我们不受到神的惩罚，他愤怒，承受他的愤怒，但是他反而要爱我们。
0: Surah itu yang pertama。
1: 那是第一个重点。
0: Jadi waktu kita menikmati perjamuan kudus, kita ingat Tuhan mempersatukan kita dengan Dia。
1: 那当我们领受圣餐的时候，我们要纪念主要使我们和他合而为一。
0: Soal yang kedua yang perlu kita ingat adalah waktu kita menikmati perjamuan kudus bersama-sama, kita ini adalah satu tubuh。
1: 那第二点我们所要提起的重点就是，当我们一起来领受圣餐的时候，我们要意识到我们是一个身体。
0: Bukan saja kita dipersatukan dengan Tuhan。Tapi ketika kita menikmati perjamuan kudus bersama-sama, kita ini disatukan sebagai tubuh Kristus。
1: 那我们不是单单与基督和神合为一，但是我们和所有的主内的弟兄姐妹也是成为一个身体的。
0: 那 apa artinya ini？
1: 那这个是什么意思呢？
0: Surah ayat yang ke-17 mengatakan karena roti adalah satu, yaitu Kristus sendiri。
1: 在第十七节里面很清楚地告诉我们，因为饼只有一个，就是基督本身。
0: Maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh。
1: 那我们虽多，仍是一个身体。
0: Jadi di dalam Kristus, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita ini satu tubuh。
1: 所以在主耶稣基督里面，当我们信主了以后，我们是主里面的一个身体。
0: Dan ayat selanjutnya mengatakan, kata lima selanjutnya mengatakan karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu, yaitu Kristus。
1: 那接下去所说的就是因为我们都是分受这一个饼。
0: Pada waktu kita waktu Yesus dalam dunia ini，
1: 当主耶稣还在这个世上的时候，
0: Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup。
1: 主耶稣说我是生命的粮。
0: Barang siapa makan roti itu，
1: 人若吃这粮，
0: yaitu menerima Dia，
1: 就是接受他，
0: maka di dalam hidupnya ada hidup yang kekal。
1: 那他就会永远的活着。
0: Dan kita masing-masing yang makan atau percaya kepada Yesus。
1: 那我们每个来领受主的饼、相信主耶稣的人。
0: Firman Tuhan mengatakan kita ini satu tubuh。
1: 那主的话语告诉我们，我们是一个身体。
0: Nah, sudah seperti satu tubuh。Pasti banyak sekali perbedaan di dalam diri kita。
1: 那就如同一个身体，就是每个肢体都有不同样的和不一样的作用。
0: Kita punya banyak sekali anggota。
1: 我们身体有很多的肢体。
0: Ada mata, ada telinga yang berbeda。
1: 我们有眼睛，我们有耳朵，它的作用是不一样的。
0: Ada hidung yang berbeda dengan mulut。
1: 那我们的鼻子跟嘴巴也是不一样的。
0: Ada kaki yang berbeda dengan tangan。
1: 那脚跟手也是不一样的。
0: Ada jantung yang berbeda juga dengan paru-paru。
1: 那心脏跟肺也是不一样的。
0: Tapi ini disatukan semua oleh Tuhan。
1: 但是这所有的一些在主里合为一。
0: Maka kita dipersatukan bukan oleh karena kita punya persamaan-persamaan sama semua baru kita dipersatukan, bukan。
1: 那我们不是因为拥有相同的性格、相同的同点，有个同点，所以我们才合而为一。
0: Bukan karena latar belakang kita sama。
1: 不是因为我们所有的背景都是一样的。
0: Bukan karena usia kita sama kita dipersatukan。
1: 不是因为我们是相同的年龄，我们合而为一。
0: Bukan karena hobi kita sama。
1: 不是因为我们的爱好是一样的。
0: Bukan karena pendapat kita sama kita bersatukan。
1: 不是因为我们的概念、我们的想法是一样的。
0: Tapi kita menjadi satu tubuh oleh karena kita sama-sama beriman di dalam Kristus.
1: 我们能够在主里面合一，是因为我们有一个同样对主耶稣的信心。
0: Oleh karena itu penting bagi kita memahami.
1: 因此我们要理解。
0: Bahwa hari ini kita berbeda satu dengan yang lain.
1: 那如今我们和其他的人是有不一样的。
0: Tapi dipersatukan di dalam satu tubuh.
1: 但是我们还是在主耶稣里面成为一个身体。
0: Untuk apa?
1: 为了什么呢？
0: Nah, saudara, orang berpikir bahwa di dalam satu gereja.
1: 那弟兄姐妹们，有的人想我们在一个教会里面。
0: Alangkah baiknya kalau misalnya orang-orangnya itu bisa sama sependapat dan sebagainya.
1: 我们想，那有多好，如果每个人都有同样的想法，同样的意见。
0: Tapi kenyataannya beda-beda bukan?
1: 但是事实上告诉我们，每个人都不一样的意见。
0: Ada yang suka menyendiri.
1: 有的人他喜欢单独一个人。
0: Ada yang ramai.
1: 但是有的人喜欢跟很多人来交流。
0: Ada yang mungkin secara sosial baik, secara ekonomi baik, tapi ada yang sederhana hidupnya.
1: 有的人他可能是一个富有的人，但是有的人他是一个简朴的人。
0: Ada yang punya hobi olahraga, ada yang punya hobi baca.
1: 有的人很喜欢运动，有的人喜欢看书。
0: Dan kita mungkin merasa sulit sekali mendapat orang-orang yang kalau bisa semuanya sama kan lebih enak.
1: 但是我们总是要想，如果我们有同样的爱好或者同样的喜欢做的事情，那不是很好吗？
0: Saudara, pada waktu kita bicara satu tubuh,
1: 弟兄姐妹们, 当我们提到一个身体的这个词,
0: 如果 kita berfokus hanya dalam satu gereja, di dalam gereja, 如果, maka kita merasa bahwa kalau beda-beda itu enggak enak.
1: 我们会觉得在一个教会里面, 如果有不同的人, 那是不好受的。
0: Tapi tahukah kita,
1: 但是我们知道吗?
0: Bahwa kita ditempatkan oleh Tuhan dalam perbedaan yang banyak ini.
1: 主耶稣, 使这个 不同的人能够相处在一起。
0: Fungsi kita bukan hanya di dalam gereja.
1: 我们的作用不是单单在教会里面。
0: Peran kita justru di luar gereja.
1: 那我们的作用应该是在教会以外的。
0: Ada orang-orang yang mungkin menjadi pengusaha.
1: 有的人可能他是一个企业家。
0: Soal pertanyaannya begini. 那这个问... Begitu banyak pengusaha di luar sana yang belum kenal Tuhan. Siapa yang akan menjangkau mereka kalau bukan pengusaha yang adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus untuk bisa berkawan dengan mereka dan menjangkau mereka untuk percaya Yesus.
1: 那如果在外面有许多企业家还没有认识主耶稣，还没接受主耶稣，那怎么样使他们能够接受主耶稣？如果不是从我们教会的这个企业家把福音传给他们？
0: Saudara, majelis kita ada satu orang yang hobinya koleksi Vespa kuno.
1: 弟兄姐妹，在我们的长执会里面有一个长老，因为长老他很喜欢去存那个 Vespa 的那个摩托车，就是古老型的。
0: Vespa yang menurut kita udah jelek sekali, tapi masih dirawat dengan baik.
1: 但是那个几十年以前的这个 Vespa 他会很好的去那个打扮。
0: Terus berapa waktu sekali kumpul dengan orang-orang yang suka hobi Vespa itu.
1: 他也跟那些喜欢骑这个 Vespa 的人一起聚在一起，好像是有一个俱乐部。
0: Saudara, kalau kita pikir ini majelis duniawi sekali.
1: 如果我们想这个长老可能他是很舒适的。
0: Harusnya hobi baca firman bukan Vespa.
1: 这个舒适的爱好应该是要喜欢看圣经读圣经，不是喜欢这个舒适的事情。
0: 对不对？
1: Betul kah?
0: Harusnya baca firman, perkunjungan, itu hobinya majelis. Mana bisa majelis hobi main Vespa?
1: 那怎么可能一个长老他喜欢去保养这个Vespa的摩托车呢? 为什么他不喜欢看圣经呢? 不是喜欢看圣经呢?
0: Soal pertanyaannya begini.
1: 那我们可以有一个发问。
0: Bagaimana orang-orang yang hobi Vespa di sana yang belum kenal Tuhan bisa kenal Tuhan kalau Tuhan tidak buat ada satu orang yang suka Vespa di gereja kita untuk bisa menolong mereka kenal Tuhan, betul?
1: 那也喜欢Vespa的人，他们在俱乐部里面，如果怎么样如何去传福音给他们，如果不是透过我们的这个长老把这个福音传给他们。
0: Jadi hari ini kita berbeda-berbeda-berbeda, Tuhan punya maksud untuk kita masing-masing.
1: 所以我们每个人都有不一样的生活的爱好或者所有所喜欢做的事情，主有他的目的的。
0: Di tempat kerja kita, di pergaulan kita, di hobi kita, Tuhan mau pakai kita walaupun kita beda-beda semua. Kumpul dengan yang senior-senior, tapi kita yang senior bisa kumpul dengan yang senior yang belum kenal Tuhan, bisa kenal Tuhan oleh karena hidup kita, betul?
1: 那我们每个人都有，都可以起我们每个人作用。比如说，我们年长的人也可以。

0: 跟年长的人在一起，有什么企业家也可以跟企业家在一起，同样的这个工作的人，同样一个比如说医生也可以跟医生在一起，我们可以传福音给他们。
1: Nah, sekarang pertanyaannya begini.
0: 现在的问题是这样的。
1: Kita yang berbeda-beda macam-macam ini Tuhan punya maksud bukan hanya di sini, tapi juga di luar gereja.
0: 我们有不同样的这个爱好，不同样的这个性格的人，主会给我们一个目的，就是当我们在教会以外的生活。
1: Nah, yang beda-beda ini sekarang dikumpulkan di dalam satu gereja.
0: 这个不一样的人聚集在一个教会里面。
1: Untuk apa?
0: 为了什么呢？
1: 所以，mari kita coba lihat apa yang dilakukan atau apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus。
0: 那我们可以看使徒保罗所写的。
1: 所以，kalau kita lihat 1 Korintus pasal 10。
0: 如果我们看哥林多前书的第十章。
1: itu satu pasal itu。
0: 在一章里面。
1: itu diberi judul atasnya。
0: 它上面有个题目。
1: Israel sebagai sebuah peringatan。
0: 那以色列作为一个提醒。
1: Kalau kita baca di dalam ayat 3-6 atau 7，
0: 如果我们看第三节到第六或者第七节的话，
1: Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Korintus waktu itu, ini surat kepada orang atau jemaat Korintus。
0: 使徒保罗对当时的哥林多的会友说，
1: jemaat Korintus ini jemaat yang sangat unik sekali。
0: 这个哥林多的会友是一个很特征的一个教会。
1: Mereka itu punya karunia rohani yang macam-macam。
0: 他们有很多的属灵的恩赐。
1: Tapi mereka itu terpecah-pecah。
0: 但是他们都在分开的情况之下，分裂的情况之下。
1: Saling iri hati, saling merasa diri paling benar dan sebagainya。
0: 他们互相嫉妒，互相觉得自己是对的。
1: Nah, sudah.Paulus mengingatkan dari ayat-ayat awal.
0: 所以使徒保罗在第十章的刚开始几节就警告他们。
1: Lihat itu orang Israel.
0: 你警告我们，你们要看那个以色列民。
1: Mereka makan dari makanan rohani yang sama.
0: 他们吃同样的灵命的粮。
1: Mereka minum dari minuman yang sama.
0: 他们从一样的水喝一样的水。
1: Yaitu pada waktu mereka keluar dari Mesir dibawa oleh Musa ke padang gurun.
0: 那就是当他们出埃及的时候，摩西带他们到旷野。
1: Walaupun mereka makan makanan rohani yang sama，
0: 虽然他们吃同样的灵粮，
1: minum minuman yang sama，
0: 喝同样的水，
1: tetapi Alkitab mengatakan， Paulus menuliskan di situ bahwa sebagian besar Tuhan tidak berkenan kepada mereka。
0: 使徒保罗很清楚地提醒他们，一大部分神都不悦纳他们。
1: Karena itu Tuhan menghukum mereka， mereka mati sebelum mereka bisa masuk ke tanah Kanaan。
0: 所以他们一大部分在还没有进入迦南地，这个所约之地的时候，他们都死了。
1: Nah, saya akan bacakan dari satu ayat saja dari kisah Rasul ini, dari satu Korintus ini。
0: 那我只阅读一节，从这个《哥林多前书》的第十章。
1: Ayat 6 dikatakan semuanya ini telah terjadi, yaitu apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita.
0: Nah, 我们来看第六节，《哥林多前书》第十章第六节，这些事都是我们的见解，叫我们不要。
1: Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat.Seperti yang telah mereka orang Israel perbuat.
0: 叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的。
1: Jadi Paulus hendak mengingatkan jemaat di Korintus, ini yang terjadi di orang Israel, di mana Tuhan membunuh kebanyakan orang Israel oleh karena mereka menginginkan hal-hal yang jahat.
0: 很多的会友是神要毁灭他们，灭绝他们，是因为他们所想的，他们所做的，贪恋的就是恶事。
1: Surah apa artinya sebetulnya ini？
0: 那这个是说明了什么呢？
1: 所以，saya coba

0: 继续带领你离开埃及的时候，离开的奴役之地的时候，主以玛纳，神以玛纳来供应他们所需要的，所饮料。
1: Tapi kemudian muncul di dalam hati mereka ingin daging, enggak masalah keinginannya itu.
0: 但是从他们的心里，他们很想吃肉，这个也是不是一个问题。
1: Tapi waktu mereka menginginkan itu, yang Tuhan lihat adalah hati mereka.
0: 但是当他们想吃肉的时候，主看的是他们的心，方法向主祈求的。
1: Tapi dari dalam hati mereka itu muncul ketidakpuasan kepada Tuhan, mengkomplain Tuhan dan menuduh Tuhan itu tidak adil, tidak baik kepada mereka.
0: 但是从他们的心里有一种埋怨，他们就是说主是对他们不好的。
1: Jadi apa yang dikatakan jahat di sini, ini bukan sesuatu yang jahat yang mereka ingin lakukan, tetapi di dalam hati mereka itu muncul hati yang jahat.Penuh iri hati, ketidakpuasan, tidak ada rasa syukur kepada Tuhan.
0: Nah, 这个恶事的代表是什么？不是说他们要想去害别人的心，但是因为他们心里面有许多的不满之处，他们有埋怨之处，他们要错怪神的这个心态。
1: Dan melihat orang lain, mereka iri, ada hati yang menggerutu terus, ngomel terus di dalam hidup mereka.
0: 然后他们看到别人所享受的，他们就觉得嫉妒别人，然后他们不断的在那边怨叹。
1: Dan Tuhan katakan, awas hati-hati, jangan hidup seperti itu.
0: 然后主就告诉他们，你们要警惕，你们不要有这种的心态去生活。
1: Dan kita sebagai tubuh Kristus,
0: 那我们成为主耶稣基督的身体，
1: perlu untuk pada waktu kita melihat perbedaan satu dengan yang lain.
0: 当我们看到我们中间的区别，
1: tidak muncul iri hati.
0: 我们不可以有嫉妒的心。
1: tidak merendahkan orang lain.
0: 我们也不可以贬视别人。
1: tidak menganggap diri kita lebih hebat, lebih pintar daripada orang lain.
0: 我们也不可以觉得我们高高在上，比别人更强。
1: tapi sebaliknya Tuhan ingin supaya apa?Kita saling memperhatikan di dalam perbedaan, saling mendorong di dalam iman.
0: 但是相反的，成为一体，主很渴慕我们能够彼此的顾念，也彼此的勉励，在爱中。
1: Nah, saudara, oleh karena itu pada waktu kita menikmati perjamuan kudus.
0: 因此，当我们要领受圣餐的时候
1: ，makan roti dan minum anggur.
0: 我们要领受主的饼，主的杯。
1: Kita perlu bertanya dalam hati kita.
0: 我们应该要在我们的心里发问。
1: Apakah ada hati yang jahat di mata Tuhan?
0: 是否我们有一个恶的邪恶的心在主的面前？
1: Oleh karena ada ketidakpuasan terhadap hidup kita.
0: 因为我们对我们自己的生活感觉到不满。
1: Atau ada hati yang tidak berkenan kepada Tuhan.
0: 或者不讨主喜悦的心。
1: Oleh karena kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin bisa menjengkelkan.
0: 我们讨厌的人。
1: Yang mungkin bisa menyakiti kita.
0: 可能那些已经伤害我们的人
1: ，yang mungkin bisa membuat kita iri hati，
0: 也有可能使我们能够嫉妒他们。
1: Tapi justru kita dipersatukan dalam perbedaan supaya kita belajar untuk saling menguatkan, saling memperhatikan dan bukan saling menghakimi。
0: 但是反而在这个不同的情况当中，主使我们合无一，使我们能够在爱中的彼此顾念、彼此勉励。
1: Sudah。Pada waktu kita mengambil ranti roti dan anggur,
0: 弟兄姐妹们，当我们等下要拿起我们的饼和杯，
1: kita juga perlu memikirkan,
0: 我们也要思想，
1: apakah ada orang-orang di sekitar kita di dalam gereja kita?
0: 是否在教会的弟兄姐妹们当中有
1: yang mungkin membutuhkan perhatian kita,
0: 有需要我们的关怀？
1: Mungkin bukan masalah finansial,
0: 可能不是在经济上的事情。
1: Tapi kalau kita lihat mereka setiap kali datang ke gereja sendiri, tidak ada orang yang ajak bicara, maukah kita ajak mereka bicara?
0: 但是如果我们看到他们没事来到教会，只是单独一个人，是否我们愿意跟他们谈话聊天？
1: Kalau kita tahu dia sedang mengalami kesulitan dalam sakit tertentu, maukah kita menyapa, kemudian menanyakan dan mendoakan mereka?
0: 如果他们是在承受或者承受所有的某种疾病的话，是我们愿意去跟他们打招呼，我们去问他们，我们为他们祷告。
1: 是的， Biarlah hari ini,
0: 但愿今天,
1: kita boleh diingatkan dua hal ini.
0: 主会提醒我们每个人两件的事情。
1: Satu, perjamuan kudus menunjukkan bahwa kita dipersatukan dengan Kristus. Kita bersyukur sekali Tuhan bersama-sama kita.
0: 那第一个重点就是我们感谢，非常的感谢主， 因为他是我们与他合而为一。
1: Tapi yang kedua,
0: 那是第二个重点。
1: Bahwa Tuhan juga mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus yang berbeda-beda.
0: 主也使我们这个不同的他的肢体能够合为成为基督的身体。
1: Supaya kita bisa saling mendorong, saling memperhatikan.
0: 使我们能够彼此的鼓励，我们彼此的关怀。
1: Bukan saling menyimpan iri hati, sakit hati dan sebagainya.
0: 不是互相嫉妒，或者我们互相记恨。 别人,
1: tapi bisa belajar saling mendoakan. Justru mungkin orang-orang yang paling menjengkelkan itulah yang paling banyak kita doakan.
0: Nah, 有可能我们反而为那些经常使我们讨厌的人，我们要花更多的时间、精力为他们祷告。
1: Karena justru Tuhan memberikan perbedaan supaya kita belajar rendah hati.
0: 因为主耶稣神给我们这个分别，是我们能够更加的谦卑。
1: Belajar mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Seperti Tuhan mengasihi kita apa adanya.
0: 就如同神是爱我们，就是按照何等的我们。
1: Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
0: 我们一起低头祷告。
1: Tuhan, terima kasih.
0: 主啊，我们感谢你。
1: Lewat perjamuan kudus hari ini.
0: 借着今天中午的圣餐。
1: Biarlah kami diingatkan.
0: 但愿你再次提醒我们，
1: bahwa Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya.
0: 主啊，你接受我们就是何等的我们。
1: Sehingga kami bisa menjadi milikmu.
0: 使我们能够成为属于你的。
1: Dan kami tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami.
0: 而且我们也清楚明白，主一直与我们同在。
1: Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami juga terus diingatkan.
0: 但愿透过 今天中午的圣餐，我们也被提醒，
1: bahwa sebagai sebuah gereja，
0: 成为一个教会，
1: kami dipersatukan dalam perbedaan yang macam-macam，
0: 我们在不同的很多不同的地方合而为一，
1: untuk kami saling memperhatikan，
0: 使我们能够互相的关怀，
1: bukan saling menghina，
0: 不是互相的描视，
1: bukan saling membenci，
0: 不是互相的记恨。
1: Bukan saling meninggikan diri,
0: 不是互相的, 抬高自己,
1: tapi belajar mengasihi, mengampuni, dan belajar dengan kerendahan hati seperti Tuhan mengasihkan.
0: 但是我们能够学习怎么样去爱别人，去饶恕别人，就如同主你已经如此的爱了我们。
1: Terima kasih Tuhan.
0: 感谢主.
1: Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
0: 我们奉主耶稣的名祷告。
1: Amin.
0: Amin.
2: 会众请起立。 历世历代的众圣徒一样宣告我们的信仰，我们齐声诵读《使徒信经》。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本图比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬， 将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们，请坐。弟兄姐妹，我们欢迎各位 弟兄姐妹和新朋友，今天来参加崇拜会的，让我们同心敬拜他，也愿神赐下丰盛的恩典，使我们在他的同在中得着平安、喜乐与力量。愿大家敬拜蒙恩。接下来我们要举行奉献，那么奉献经文起至 箴言第3章第9到第10节，你要以财物和一切出售的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余， 你的酒渣有新酒溢满隐溢。弟兄姐妹，让我们以感恩的心来奉献给主，作为对他恩典以信实的回应。那么弟兄姐妹可以从这个在座椅前面的二位，我们要做奉献的祷告，会众请起立，我们低头祷告。慈爱的天父，我们感谢赞美你，感谢你借着主耶稣基督的身体和宝血赐给我们救恩，使我们成为你的儿女，也在基督里成为彼此相爱的肢体。主啊，经过今天的圣餐，也求您再次提醒我们，不只是领受你的恩典，也要活出你的爱。求你保守我们的家庭，使夫妻彼此相爱，父母与儿女彼此服侍。也求您保守教会，使我们在基督里同心合意。主啊，在这个十月份的家庭周，我们愿意把自己的家庭和生命再次交托给你，求你以基督为中心建立我们的家庭，使每一个家庭都成为敬拜你、见证你、祝福人的地方。主啊，我们现在也甘心乐意献上奉献，我们知道一切所有的都是以从你而来的，所以我们献上的不只是金钱，也是我们的感恩、生命、时间和恩赐。求你悦纳我们的所献的，并按着你的旨意使用，使教会的建立、福音的传扬，更多的家庭得着祝福。主啊，求你赐给我们一颗合一的心，让我们不只在圣餐桌前统领基督，也是在生活中彼此相爱、彼此服侍，一同建造基督的肢体。愿我们的所献的蒙你悦纳，愿我们的家庭蒙你祝福，也愿你的教会在合一中更加兴旺。愿一切荣耀都归于你，我们都求祷告，赦奉主基督圣名求的，阿们。
1: Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan untuk pulang dan menjadi saksinya dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita, memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.